ᱡᱮᱞᱮᱡᱤᱞ ᱞᱟᱢᱯᱛᱚᱱ ᱠᱮᱛᱟᱝ ᱟᱭᱮᱱ ᱥᱚ ᱭᱩᱣᱟᱨ ᱥᱟᱝ ᱱᱟ ᱡᱟᱵᱤ ᱞᱟᱢᱴᱟᱝ ᱩᱠᱪᱮ ᱠᱟᱭᱟᱝ ᱱᱭᱟᱱ ᱥᱤᱠᱛᱟᱝ ᱡᱮᱞᱮᱡᱤᱞ ᱞᱟᱢᱯᱛᱚᱱ ᱠᱮᱛᱟᱝ ᱟᱭᱮ ᱥᱩᱯᱤ ᱱᱮᱥᱟᱨᱪᱮ ᱚᱨ ᱱᱟᱝ ᱪᱷᱩᱱ ᱵᱤᱵᱤ ᱞᱟᱢᱯᱛᱚᱱ ᱠᱥᱟᱨᱣᱟ ᱥᱤᱜᱤᱭᱮᱱ ᱵᱤ ᱱᱟ ᱪᱤᱱᱭᱟᱢ ᱛᱮ ᱡᱮᱞᱮᱡᱤᱞ ᱞᱟᱢᱯᱛᱚᱱ ᱥᱤ ᱵᱮᱭᱟᱜ ᱡᱤᱜᱢᱱ ᱪᱮ ᱪᱮ ᱥᱚᱱᱫᱮ ᱢᱟᱠᱤᱱ ᱪᱚ ᱥᱤᱝ ᱥᱮᱢ ᱡᱤ ᱥᱤᱝ

0: 파르제당 파르세테라지그나 알랑남당 테르남게 렌공 샹리 특당당 총 니르게당 특당당 총 섬진당 파르제레 남진 파르제 알랑남당 테르남게 남창 앞체드그나 응트 고르무 조제라 츠강한다 모즈 그냥 지금 젬토르 쪽에 세고케 え、だとんでいんだ、ちょ、てるんだんとかにたんだけ、くるがさんじるぜ、ランでんだ、ちょ、よ、なむれのんだ、やんちゃ、ログシェビコルムでとんとかだったに、え、やんくるがなむれんで、そにならやん、だちょ、なんかごもんで、なむれんでログシェゴてな、ちょ、たさんとにやらんだ、こんだんパルジェレセコケ。
1: あれ、セリング、サンカナジェテナチョテリング、ネムチョコでサランジルセコンド、あちてそちがんが、トンツムでのジョジェテナチワークンドに、ルシーニャムジェナチョンツムがセンドジニ、てるんがダンシクのがカープルで、なつるにいさ、ねらしゃちゅら。

0: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ Yeah, I'm sitting here.
1: Oh, demo. Oh, kalau tu mana longko tu muncul juga, tapi sama yang usih je.
0: Nadi.
1: Oh, yang ni malah kita cakap ni tu, oh tada ini, oh demi ni tu bagalang kene gayu mat ni, longko, oh cikam tu sama cikam yang mat cikam ni tu senpai sama muni dia. Oh, tuan logo ni tu ni, oh longko nolong dah tadi kalau waktu cota je guja, yang ni longko nolong mata di naga cota je guja. Oh, dia ni kalau waktu kita.
0: あ、こじてだ、そうれ、れてそうれて、お、そのちょっと地蔵ぐじれ。ねり。うん、でね、ラランダのちょっとなりでの、お、かろわ、ちょっと地でで、あ、と、ちょっと地でね、シャムラケちゃちょちょれて、たて、あ、のたれ。ねりりり。お、お、ただちなのね、お、んごれ、シャゴコンジてたわれて。うん。うん、でれてね、お、た、パレンゴのなんかてな、ロコ、ロコ、ちょろんこ、コロトン。
1: お、こが、お、なんて。お、ラソバグタ、ロンコラティ。お、たちしんについてくんだれ。ねり。お、てたちしんについてね、ロンコのな、お、てさまぶ、センターテーで、おてね、銀館だよな、あ、コロケンジクチャタ。うん。お、とぞラソバロンコのチャルテーくんだれてな、お、じゃ、ロンコツソチャラヒョルに、マニジャ。で、はらよ、ごじゃ。えり。お、てけでてな、ロンコ、あ、ジョラントのロコスが、
0: あ、ロンコジレ、コロジレトン、お、てみがラソバネ、お、そのペナ、お、ちょさまぶちゃんだけ、ヨネクツで、あ、ロンコツソグミティアで、ま、ちょっと忍者チパリガゴネレ。うん。お、てらのチェで、ゼマゴロンコターンで、お、ガソグ、お、お、てばちだ、こんなおげ、お、こがついで、あ、ロンコ、あ、ジョチクツティージ。うん。お、たね、じゃね、チャタクトルソーチェで、チャタナイのた、ただかわぽくつ、トレンダーネ、ユクル、お、かわぽぬれ。うん。
1: お、じゃらのらでね、かちょんさんとね、じゃらレンバリーとかないでるで。うん。お、ちょっとくんてね、ちょっと、あ、ラジさんとトランドコース、あ、ロンコないもんどじゃ、この。ねり。お、ただらそのピンでね。お、ただね、じゃらのレンバリーでね、かわちょぱるどうせ。お、ロンコんじょち。てまよんじょみにじゃ。えり。お、てね、ただんがじゅるのが、にるがのとんでな、あ、ロンコチャラ。
0: ジャイシュグジュチェ。うん。あ、ジャイシュグジュチェでね、ロンコチョンでのジャイシュグジュチェでね。うん。お、ディタウダロンコジュチェンロゴでね、日本に、サンゴトウゴスロンコドで、カワプレとチャワプレとパパトレがラスパパレドな、あ、ロンコ、お、ディチェジャ。うん。あ、ロンコジャ、あ、ロイシブ、お、